nie było. Zarusa. Mój ojciec pan z Amerykanca. Синоќи па најдам ја у сањах, при нима празен екран, карта и нова говоранца. Херман ми бил за Руси, мој оќе па не за Американца.